0: Radio Solo. Klokken er 5:26.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 13:32. Temperaturen lige nu er 26 grader.
1: Det her er Radio Solo. Solo.

0: Radio Solo, klokken er 18:29. Temperaturen lige nu er 27 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God sang.